زي شغلة لسه مقتالية برونتوشا برونتوشا برشكانشا كاي بونجا كونابي كاتشي كونابي نابينيا كاي بونجا توكروشكاي مانياشو مي جو سو مقتاليا كريسيانو با كريسانا كونا Oraciones de Cristiano. Mateo 21, 22 riman, kangona shinji, kirisha, resach manyakpi, tukuira, chasking y chiminin. Lucas 18, 1 riman, karan ratura sananchi, mana sakisha. Callarishon. Santa Cruz raiko, mini kunamanta, yokancheta kishpichi, Señor Dios, yaya, churi, Espíritu Santo, shutipi, amén. Mayangaran chikuna kai, tapi tu kuyung usah kayu guna manda, lekin tanya tahu kayu guna manda semanya cion, wakin ngapin wasi bintanung, wakin wasi guna api nyukan curu kuya ya roku mama, tu kuyung manda manja ngarang cie, tanya kang guna cinta cion cura pech, kang guna wasi guna api, kaya risung, osa doro, maya katun dios nyukata ruas kamanta, kisbi cik kamanta, bautis mota cias kis cik kamanta, kai tu tagama, kau saita kuya cik kamanta, kanta sumak diosnya. Tuku shungua pagra chusha lakini. Randimanta, kang mami chas kichirini. Asoma Jesus lea, waka chewa yanapawai. Alita puni ungapak. Amen. Padre nuestro, nyukanchi hao pachapita kiaya. Kamba kshote alabashkacho. Kamba kausana chamucho. Kamba mune roshkacho. Imashina hao pachapi sinayara kai pachapis. Nyukanchi karampuncha mikonatas kuna nyukanchi makuapai. Nyokanchi kucha kunata spedo na wei. Imashina nyokanchi nyokanchira liaki chiku nara pedo na nchi. Nyokanchama kucha piru manara sakichu. Manalimanta nyokanchita kishpichi. Amen. Ave Maria.